Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 18 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U federaciji danas stupa na snagu drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Povećanje će obuhvatiti oko 470.000 penzionera, a najniža penzija trebala bi porasti sa 666 na oko 706 maraka. Prosječna samostalna penzija prvi put bi trebala premašiti 900 maraka, a isplata uvećanih julskih penzija očekuje se 5. avgusta. Luis Crisshock danas je zvanično preuzeo dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od Kristijana Šmita. Poručio je da će mandat provoditi u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom uz fokus na očuvanje mira, stabilnosti i podršku institucijama Bosne i Hercegovine. Od 1. jula na snazi su nova pravila Evropske unije za međunarodni drumski transport. Kombi i laka teretna vozila ukupne mase od 2,5 do 3,5 tone koja prevoze robu u međunarodnom saobraćaju moraju imati pametne tahografe druge generacije. Cilj je bolja kontrola radnog vremena vozača, graničnih prelazaka i kretanja vozila. Slušali ste vijesti, nove su 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Gdje god da krenuli, koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT grupacija.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.